0: sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat beat. Și sunt voinic.